0: nda pidola tan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minadurato?
0: Sipepi tai, mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu, anapita tani mnyumba ya mpondo, icha.
1: Unachita kubala?
0: Ngabe, iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe, ndikubile zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomero, banje yatu, ya kufirano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanga nilapia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Shama jangu, tukirani mshipiri shwese chirangwa chandumure, kufiranguwa sera ni makumavira mseswa, panu paradi Mosambiki msepe vizara sofala. Tirikesa shama jangu.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida jitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safurika mangio chinchino pano. Aja pintu piange ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pia nguku, pida mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndajia mwendu bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kamala nguku neyu, kida gula hii, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanyi binajitika na mwendu nguku?
1: Ine pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pai.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mweseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinjino, tinajia pintu pia nkuku pa bozi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.

0: Mbuto inasogorera maswaga, mbuto za ganyo na mapika muno province ya Sofala. Amala tine pa kupenda. Mabasa na chitwa chaka chilamala na ntandazo kwa nazi tandatu kumapeto kwa makauno. Mabanja kukupringana makumanae ndi otu wadachata pa guri botziene kubulikina distritu ya Gorongosa muno province ya Sofala. Ntonge wa distritu ya Chibabafa tukulonga mshitadoro Sergio Govi achita peche kuli mabasa a ufunzi tuwera kote mafunziro afambe mwakurungama pari nasikana kwa nisi kuziwa pia masu. Zeneza na zinangu, zinati kampangwa za atu kubulikina mwondo muno shitudu ya rata msapiki panu pambaida. Alpaka luta ndini pereira tumema chibwe mshamalianga. Jorge Barushu alikuminchini, basifeki mwini. Mbo, mbati tome na mpangwa zinonga kuti mbutu inasugulira matswaka, mbutu zaganyo na mapika muno Sofala. Amala kupenda, mabasa na chitu wa chaka chitamala na mtanda zitandatu kumapetu kwa chaka chino. Joki Sombe.
1: Mbutu ya kusugulira kundi ya chaka, basa, pontu na mapika muno Sofala, abala kuti ungani pansi kwa chinai, pansungano mbukaro chishano, unakumbukira, mabasa kusiana siana. Pakati pakupenda pili pesa kupila balo wakulikira pachaka kila mala mpaka pamfendo kutoma chaka chinu chepe kupiwiri makumawiri na pitandatu. Nenga kunoka kwa nkadamo wakulimirira atraka ganyo ponto na mapika munu Sofala zeferinu historia. Alonga kutimaguma awo ndituera kutiwa sakinzero za kutandalika na anangu mabasa na funika kutachitwi pachaka chepe kupiwiri makumawiri na pitandatu chaka chepe kupiwiri makumawiri na pinoma. Zeferinu historia kapilonga pa makani alichira iye pa kundi ya Remit Sport alonga kutene pa pakati pa mbutunea na ati bulu kipa nsiku zuiri na nzero sa kufunika kundi ya pili pinfiko lipipatu itiveni
2: itabayamu di forma coordenada con os distritos e para isso temos esse momento de encontro de coordenação para o alinhamento das nossas atividades. Esse é o propósito da realização do conselho coordenador.
1: Tisapata basa mwakuverana na magistritu na mwenemu nzizuno tukupasirana tuweradziwa kufamba kwa mabasa tupionsene pia marasa sengika na mwenemu alipo antwa kute alikupata basa tuwera kutipintu pifambe mwadidi panango pilipombo pinango pia kute ne pinafama mwadidi tai mbwenye mpaka na chino nghabe china tipinga pa mabasatu. Mabasatu onsene piombo pia kupata napi antu pilipukale alimiriri amabasa amapika ataka pontu na ganyo amala sasa nyika malishiritu amala kale tawira kuti anakala nandu tikunyinda kuti basatu inatifambi mwadidi kweruza kwatu mpakuti tisafunika kuti mabasa afambi mwadidi kule basa na basa inafuna chitwa makundi ya kusiana siana ningampira pontu na kukala na pintu pe kuchita nsoka wa chaka
2: da nossa juventude na província no âmbito do emprego.
1: Nkada mwakulu wakulimirira kundi ya chaka basa pontu na mapika munu Sofala zeferinu historia na kusasangiru anzizuno kwa nsonkano ukulu dabala kutuchitwe pansi kwa chinai ku nyamatanda.
0: Zinangu mpangwa zikulonga kuti mabanja kupringana makumanai ndio tu adachata paguri bozenu kubulikira distritu Gorongosa provincia ino ya Sofala. Mwenye kuira Joaquim Sombe.
1: Antu akukwa na makumanai ndio adachata mbaikana mpete babanja bozi ya mwinshi idachitwa distritu ya Gorongosa mkati mwaini provinsi ya Sofala zwani kutanya kuchata akulekisana mpete ndipakati pa kusekera paka pa kukua na pitatu pa kukucha kwa muna na mfuti manja renamu pa mabasa DDR pa alon sene idachitisana mpete alinandu asakule na mbulisa kupembera na atatu adachata apansoka wa ala dalekeswa na kukuchwa mfuti renamu mkati mwa distritu ya Gorongosa Roberto Manuel wapansoka wa DDR alikupereka takute kakamu na tangbe ya baseneda chitwa tifeni.
3: Hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Estamos aqui para dizer sim.
1: Leno ni siku ya didi kakamu ya makaliru watu kusikulu kwa ndima kuna azinji pa ifipano adakucha pa mabasa achunghondo. Nsiku neyu ikali ningandoto mbunye leno na tangbe ya antu amitima ya didi pintu pia chitika. Penepio nitenga mitima ya didi ya utongi watu unatambira mapaswa watu kuchata ndi makumbolevu ambutu zatu za kupembera pa kukonda alipa kubiri pa mabasaneo takuta kuluka kama panzi zonolo kulonga kule chitankana mwachitwa Gorongosa Pedro Musenge asimba kakame kuna atwa awa alemala chingisana mpete mbapemba tera kuti ufuli kuoneke pakati pa ubale tiveni.
4: Que a família é o local onde a paz deve residir e deve ser consolidada. É precisamente neste âmbito. No geral, nós continuamos a consolidar.
1: Pa ubale, ndipo panafunika kuti paoneke ufulike. Wakwenda na kwenda. Ndithangwe penepi pya kuti fano tichire kupitiriza na kuzesa chiungano pakati pa kufunana na kubweresa udidi wa mwinji pakati pa ubale. Tenepa ndifendo wa chinai wa kuchisana mphete pa mwinji wa amuna na akazi lero pano tirikuona tikenene na maswatu. Mbozi na mbozi alipano pakati pa kuchata safunika kuti ufuliki unoyo ukhalikire pikulu kakamwe pano pa distritu yathu. Kuna ale adamala ikana mphete, kuna imwe makulokoto makulu kakamwe. Pabanja yanu safunika paoneke chiverano kubulukira pakati pa chiungano pa nsiku ya lero. Ifipano tikumbukira ninga nsiku ya chiverano ya kuungana na kupasana mafala pakati pa ubale.
4: Endereçamos as nossas felicitações e exortamos para que os vossos lares sejam exemplos vivos da harmonia e do diálogo que hoje celebramos.
1: Cada marchito ya grongosa Pedro Musenk Bakalonga panziza kukumbukira banja ya kuikana mphete imbi kale mfendo chinai ya mwinji mkati marchito ya grongosa.
0: Afisera kufunika tiri ndondo nazo mphangwa zathu kubulikira pano pa baida. Zinangu mpangwa, zikulonga kuti ntonge wa district wa Chibabava, tikulonga mshitadoro Sergio Kov, achita bechi kuli ali antu anasaka na mabasa a ufunzi. Twera kuti achite mpamvu ya kufunzisa mwa ndimumwene, twera kuti apale nasikana kwa nisukibidikira basa ya ufunzi wa mabuku. Mwenye kuira Joaquim Sombe.
1: Mkadamu wa district wa Chibabava, Sergio Kov, apasa bechi pansi kujiposi kuna alimiriri na nyangwa ya kuziwa mkati mwachigayuki cha wafunza mabuku pakupinzira basa kusiana siana. Tuwela kuti penseni pika ipakulikisha kundi ya wafunza mabuku na kubalesa mhangwa zaidi kulimbuto za wafunzi mkati mwajitritu. Bechi ili kupapakwa hija panzizi ili chupa banja ya kusaka maganizo na anangu maguma akari kusaka kupenda mabasa anapatwa pantambalalo wa chaka ponto na kuikanangu pakwa hija anafunika kutachitwe pansiku zinafunakuza. Tiveni.
5: Em primeiro lugar, devemos encarar o desafio de qualidade de ensino. Não podemos contentar-nos com apenas o aumento das taxas de escolarização.
1: Pakutoma tisafunika tichiti ufunzi wadidi na wakulungama pakati pa ufunzi wa mabuku. Mpatileke kwa meru wa basiene na ntengu wa antu anabulukira pa ufunzi wa mabuku. Chikulu pakati pa ifi peseni mnafunika, tisafunika garikira kuti mwana na mwana anapita mbafunza mbutu zato za mabuku mundu chitutu matu, asafunika abuluke mbutu ya ufunze mbaziwa wana mabuku, lemba, pontu na kulengesa.
5: Saia de lá capaz de ler, escrever, contar, e mais do que isso, capaz de pensar criticamente.
1: Akalima fala kumazwa na Sergio Govin, nkada mwadistritu ya Chibabava. Panzizi bozibozi nsidigizi, wakulimirira ufunze, nkati mwadistritu neri mozeji, chikuane alonga kuti chigawiku nzizuno basa alikuipata tuhera kuzesa udidi pakati pa ufunzi mbalonga tangu ya basa inapata nzizuno ya kufunza mabuku na anangu mabasa da balwa tuhera kutiwa gumani pili pina funao kutipichitike. Tiveni.
6: Nesha planificação vamos desenhar estratégias de acesso e retenção do aluno.
1: Mabasa aneo nituhera kuti maganizwa kale didi akuchita kuti anja kufunza akondesia funza mabuku chita kuti mbuto za ufunzi zifike mpisa byonseni na kubweza matangwe ya kukonda pitiriza na kufunza kundi ya kazi ala kutanasia bangwa ufunzi anzanga byonseni binalomba pisafunika pichitwe tikudikira pata basa ba uzipene tuera kuti pintu pia ndi kusogolo.
6: Contamos com vosso compromisso técnicos e patrióticos. Vamos discutir a vida do setor.
1: Sano kuti maguma neo. Achita kutakali na antu alimiriri ya ufunze mabuku. Na pina ngupiunga anu pina patabasa na chigawiku. Akusaka kuzesa mhangwa zaidi zinafunika na kutandalika zinangu. Tuera kutipichiti pachaka chinafunakuzi.
0: Basi tirikufika mapeto nazo mpangwa zaatu kubulikira montu muno studio ya Radio Mosambiki pano pabaida. Mbati zaatu kugonekana mphemaso tibwerezere pontu misolo ya mpangwa. Takupangani lero kuti mbuto inasogolera matswaka, mbuto za ganyo na mapika pano pasofala amala kupenda mabasa adachitwa makaule na nthanda zithandatu kumapeto kwa chaka chino. Talonga mpondo kuti mabanja kupiringana makumanai ndi woda chata paguli ibodzeno kubukira distritu ya Gorongosa muno nsofala chiphezo cha utonge wa distritu mere. Mostradoro wa distrito ya Chiba Bafa, Buya Sergio Gove, achita becho kuli mabasa a mwafunzisiro. Kwera kuti ufunzisi ukariwa ndi mumwene apale na sikana kwanise kubidigira nchire maso ya mafunzisiro. Ari kupangana Pereira Tomei na George Barros akagumenika kuchini. Salani.
7: Mbangwa za Nsofala.
8: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara shamwayanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Mukafamba huku na huku pano pambuto wa malunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambire tianga na funajita ulendo kwe kukunyumba. Funadichiti mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika shi. Ngogo ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza mkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza mkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamwalianga. Ndipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
0: Dinyinde shamwalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima. Pia didi kunichemela. Pia ndije pano kwa njiba pano katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Bye.

Mwalipchanga pchanga basa, mwaluona basa la usufiri. Namba kumwa kachasa, sanganiza na chamba mamwe kumza. Kumkudu kumkum, mwagbanayo kama, batindini basa kukulutani.

0: takwanisa kupurukira ngo zvapi zvitendewa zvatinazvo. Tizo tinazvo zvitendewa zvizhinji chikurukuru choku hasipi zvona zefa.
1: Sofia, ndikuona kuti wewe audokangano ikuha nguva yese unoha. Panjiku unoha kangana?
0: Inini nuha chumangwanani, nuha masikati, nuha nusiku.
1: Unoha mulaji wakajiswa kanoshika zivi?
0: Zefa, inini nuha mulaji wakajiswa. Ngondawa ningaregera kuha mulaji wakajiswa nugala nomundani.
1: Ndisho nade mdoni wangu. Kuha mulaji wakatonhwera zvinokwanisa kuti pekeja ntenda chimweni. Nuona kuti mwana mdoko ndani yake nufufumira. Ndava yokuhamwerajwa usikazi kujiswa. Kuna vadoni vangu, mungada kuhamwerajwa mnadikana kujisa. Kana kumbira yaya, mai, vakwanisa kumjisira mwerajwa wia, mukwanisa kuha. Chile kubuya, muna mnyumba yombepo, chile piukandika chega. Tina mdoni wedu Rosa, yena andikana wakuvia, otivuncha wango shapisha nukwanisa kuita. Kuti ajivirire ntenda, jinabatika ngondava yokumwa yushipa. Ndini wangu Rosa, unopona?
2: Ndino pona.
1: Viki lako ilikwanisa kufamba kudini?
2: Viki langu likwanisa kufamba ushumi.
1: Ngoshapi isha kwanisa kuita mdini wangu?
2: Nikwanisa kuita mabaso pamuzi, kwenda kuchiara, vizinchi.
1: Jwa ushoni, kana kuna vadoni vako vaya, avatendi kwenda kuimba ichiara, kana avakwanisiva kurutenda kutuma mamuzi, nguwapi mpango na kwanisa kuwapikeja?
2: Mnumbe kutishondojo za ushoni maningi. Munguma kutishondojo za ushoni maningi. Panotibesa panangwana wedu.
1: Ndisha nadi mpango kushoni kwanisa ku ndipekecha. Wele jinyo, iwe onojiziwa ngo japi ndeida chinabateka ngondewa ikuma ikushipa?
2: Ndinojiziwa.
1: Ngo japi, kwanisa kunimenengira?
2: Kubatika nonyoka jokwenda.
1: Ja ushoni mdenu wangu. Kana nguwapi mpango ono kwanisa kupekeja, kuna vavadoni vedu vananita kubukucha makandwa, vachimwa mahoto, no kuma kuma iye yakashipa.
2: Mushadoma kuma yakashipa, ukuti jondo jasipi jashoni, munabatika nondenda jakashata. Mushasamba kuma yakushipa, ukuti tinomwa mahoto, yokuma kushipa.
1: Mpango jashoni jakwanisa kusia wa jina ngatenda kupekira chimumbo chimweni, tachuhira jasamsambi wa. Lekira nushu.

0: Muchongamento jedo va procure vanadikana para de Moçambique, tavia coverenga masopo de Macuro, mas província de Sofala, manegera no Inhambane. Musoro o masoko. Juri mjino kwanda na kupindirija, makumaviri na tatu. Jova jiji ndi wana kamba kaba vashinyore huam, mu distritu yo Cheringoma, muno mu provincia ya Sofala. Kumutundu o kamutindiri kuposto administrativo yo Gonda, distritu kashibababa muno mu provincia ya Sofala, ati bungano kanava gari wa mutundu uwari, wano zova kamu mafisizwa no magezi. Mukati, mumasimba kamu alukuwa shikungwa na hutongi umu distritu iwari. Ayeno amwe, ndiona kamu dito masoko de makuru umunu msufala, menengereno ingembani, ngondimi ya chindao. Kuverengwa na kuna jiri kwandini Bartolomeo Funyu, kumuchini chumbepo, mnova na Luis Marijane. Iva nye tuso. Kufuna nkura kwa masoko makuru umunu msufala pa munu ingembani, tananga kuti... Mutengo kana juri mjino kwanza na kupendrija makumaviri na tatu imutengo o vajiji ndivona kama vakava vashinyole kwenye mwaka uno mudistritu kwa Cheringoma muno mu provincia ya Sofala. Na mutengo uwari jinoda kunanga kute mutengo ndona kama wava uchikwira ko zanda dondo mdantatu omtezu wapa zana tingada kama kute mfana nisu no gole la pindari gole zuziviri makumaviri na shano kwa api mvakava kama vashinyolera ko juri mjino kwanza na kupendrija makumaviri na tatu. Tatu jova jiji. Na mutengo uwari, mutengo ova jiji, ndiona kamu wava uchikwira kwa api mabasa oji jijo kufira kamu kumtundo uwari, ndiona kamu alikuhamba shakanaka shukuru kwazo mukati mkujijiswa kamu ndimi juchichete kufira mudistritu iwari. Atinye mwaka uno, distritu iwari yu Cheringoma, muno mu provincia ya Sofala, tingada kamu kubuya ngundevo yu shukora, atimutundu o nangwe, muposto administrativo yu Nyamitanga, kwapi mutengo kamu uno kwa na kuita makumasere na mulungo muna o makilometa kuda kubata kamu vireji. Mukuru wane anutonga mirira ko mabasa o jijijo kuvira kumtundu uwari Cheringoma va Marcos Makwenjere. Ndivona vananga kuti mutengo unukwana kuita gumi over jiji. Ndivona vanufamba kamu mango wakakura kuchaka kamu kuna mabasa o jijijo. Ngati zenyu kuvereketa kwavo.
1: Temos a comunidade apoiar na construção de salas de aulas precárias. E também na construção de casas para professores nessa comunidade. Nós trabalhamos em conexão, em coordenação com a população e a comunidade de circunvizinha da escola. Mas na escola nós temos 99 de primeira a terceira classe. Primeiramente foi umas salas anexas.
0: Ati nchakadi vazinji vantu, divona kamo vanofamba mango kakura, kwenda kuchaka mabasa ojijijo, no kubeswa, no kungano menengira kamo no mutundu chukusiana siana, izwari kamo ndizona zunova jwichi dakaja, kazinchi kwa shoka kamo kuna vanavadoko, vanochaka kamo kuna mabasa ojijijo. Je sure ko ijuwari kwa pim tinotenda mshukuru kamari ko mupuo wakava kama uchivoneka okuva kwa kuna maperere okujijira ashima perere angashichika kama kushata kwa magari okuncha imaperere kama ofanadari angamesa kuna bungano kana vagari vo mtundu uwari vave va shijija pandau ya kadakaja. Zvimwene kamu tingabonga shukuru ngokuti bungano iri warivo ndirona rinovava kamu rakavava kamu richibesavo mukati mukuvaka kuna zvitumba kana jinyumba nganana mukati kamu mukubesejera kuna vajijisi vomutundu wari muno mudistritu yo Cheringoma. Ndaidirujira mazwe omukuru wane antungamirira mabasa ozvijije kuvira mudistritu Cheringoma va Marcos Makwenjere ngondava mujikunyengejereka ko vajiji pomwepo nondau jikujijira kumutundu wale Cheringoma muno Musofala. Tichiri pakati poko musu murilangi masoko de makuru umuno Musofala menengereno ingembani ngondimi iyo chindao. Ndakuhulira zve muno Musofala nosoko rinoti. Kumutundu kamutindiri muposto administrativo ya Gonda distritu kashibavava muno Musofala bungano kana vagari mutundu uwari vanazova kamu vashisizwa no magezi ati mabasa ndiona kamu alikuwa shitiwa no hutongi kuitira kamutundu uwari uve no magezi. Soko iri, ndiruna kambula kava mrishi sumurwa kana kuziviswa no mambo omdistritu kashibavava vaseru shugove mukati mokupingura kuna jikaro Jo bungano ngundava mjokala ira kamuko magezi ngokuti bungano iri wale mtundu uwale rinoneseka kamu ngundava mjokutama kuwanika no magezi. Ati magezi ndiyona kamu akanaka anuvisa kamu ngugumuko kudakacha umuno munyika. Vamambo vapindirira vachinanga kuti kuri kuwizwa kana chirongwa chimwe chokukweva kotambo chokusiyana-siyana kwapitambo idzwale kamu jinodzova jisi guma kuvira mutundu uwale kamu okamutindiri mukati mokubesa kuna bungano lomutundu uwali ngati zvenyi kuvereketa kwavo.
2: De energia mutindiri tamé este um plano do governo. Bom. Tivemos duas situações. Uma primeira é que a linha que vai trazer a corrente elétrica para Mutindiri vinha da zona de Inxope.
0: Ati izvi nchakadekamu imupako o Hutongi o ino distrito, kazinje kwazvo ino provincia sufala, mukati mukukweva kamu kuna magezi, kuitira kamu bungano iriwale loka Mutindiri, ivevo kamu no magezi. Zvino ningadivire kutanga tiri kujijisana tiri kuva kamu nomazano akadakaja mazano okweva kuna tambo tambo kamu jinova Inxope dakala pano pamutindiri kuitira bungano iwale kamu live nomagezi zvitinoziva kuti vazinji bwi mutundu uwale kamu wakura kaveta vazinji kamu vanodavo magezi imagezi ikuva kamu nokukumuku okudakaja. Ndivirimwenizve mutundu umwevo kamu mudistritu kashibavava unozwi shinyika mutundu uwali kamu akuna muchini akuna kamu kudavijana ngokuti muchini jakona jaita shoma nozondozvo vamambo vomudistritu kashibavava vagondesa kuti kunozova kamu kushitimikwa komuchini umwe ofuni unozi antena telefonia mobile mukati mukubesa chira kamu kuna bungano live rishibuya avo kana kubuya avo nojimweni mutundu jokusiyana siyana kuvira kumutundu uwali ngati zvenyizve mukuvereketa kwavo.
2: Situação de Shinika. Shinika está dentro do plano do governo a implantação lá de uma antena de telefonia móvel. Neste momento, a nível do nosso distrito, Shinika é a única localidade que mantém.
0: Ati inyatwa iwalivo kamu imani inyatwa irukuneswa shukuru kamare mutundu o ka Shinika. Tinotenda kuti ishumuni vamos rikwanikava muhana muhutongi oino distrito kashibavava jotino ziva kuti vazinji vantu vanokwira kujimupiri kamu chokusiyana siyana mukati mukudavijana no hukama unowanika nthambo kaveta tinotenda kuti zvirongwa ndizvona kamu zvirikuva zvichifambiswa mukati kuitira kamu muchini joku davijana kana muchini jinozeka munechiputugizi kana antena iyo ufuni jive kamu jishishanda kuvira mutundu uwali oshinyika bungano ndirona kamu likunesekavo ngondevo izvondozvo imutunduvo umwe komutundu jese nchakadi jese kamu jakadakaja imutundu ubasi auna muchini uwali kudavijana kuna vamwene vantu vanawanika nthambo. Ndai dirujira mazwi o mambo o mudistritu yokashibavava vaseru shugovi ngondava joku temikwa kamu komuchini umwe unosova kamu shibisejera kuvira kumtundo o Shinika mukati mokovisa kamu gugumuku okudakaja muno muprovincia yo Sofala. Nosoko iri vapurukire vangu ndikana vora jimusambiki pada kutiriguma kumpiri zvino ngati zvenyi kamo mndangandiro masoko
3: mutengo unokwana kuita zana ndi mutengo o mapunda vanandanga kuvira gumi remakore nemakore matanhatu okubarwa mwino provincia ya Sofala ndivo vakaitwa bonde mukati momwezvi jaikwana kuita mutatu jogore lino mutengo untatija kuturujika kondevo jaikwana kuita sere vakada kuita komwezaniso nomwena gore makumaviri nemakore mashanu mutengo wakawanda onthango kana ndevo jakanyanya kunyorewa munyumba jokujira kwa mabuku ndevo chimwe kana nthango ndicho chaibatana nokuma kodero ndakwisa kumenenga nokubhema kuforya inodakwisa chitakula mazu pa komando chamapolisia mwina provincia Sofala va onojo shimbo vananga kokuti jimutundu cha boira dondo ndicho njirikwanika pambezi kwapi kwaluhwan kochikwata chimwe chobasa kuitira kokuti chizowani kuzopinda mberi kuri kushanda kuri kupanga kuna mapunda dhoroba roboira ndiranyolera komutengo omazana maviri ndi mutengo ovantu kulumwa ngo imbwa mukehe pengereke pa mutengo onthango kana ndewo chakawanda chokulumwa ngo imbwa kana chimukehe vantu vakanyanya kulumwa ngo imbwa mukehe kuri kuhamba barashasha izvo mutaka palindo paropoira. Mwone leren, mwwaro, pamabasa, kushtengerebwe, padepo kushtengero ka ropoira, vamanwele Joaquin, vananga kokuti, pamutengo wakawanda, joimka, mukehe, ajina veno vacho, kaveta, jino nzisa kondevo, mukati, mwome kunabongano. Vamanwele Joaquin, vazisa kokuti, kwa usupina mele kwa izwa, mune shiku junosa, kubasa, loku hamba kukubata, imwe na imwe imka, kana umwe na umwe mukehe. Vanyakuita kwa mabasa kutana pomwe na kuveja, palini ndo barabaira, vasuma, ngosaka chokuti hove, ajipu batika shakanaka, pangali jino, joshi pepu. Baba nangashwe kukuti, ngosaka joshi pepu, hove, jirukuti zira ntambo kamari. Kuita kudakuwana, hove, ivona, vanita ko hwendu, wakakura, kuruko shaka ko ijo hove. Ngevo iyo, kudarele vasivisa, ino kaya kaisa, shukuru kwashu, kuitira kwa kukuti, vanu upina mbili, Veipona.
0: Basi taguma kumpiri kumasa kwa demakure vapurikiri mdika na varaji Mosambiki, ngupa chash, mfunda mtako. Potananga kuti, mutengo unakwanda na kupendere jama kumaviri na tatu o juri jo vajiji. Ndivona kamba kava shinyole kwenye mwaka uno mudistrito kwa Cheringoma, muno musofala. Kumutundo kama mtindiri, vanosova kamba shubeswa, no magezi mudistrito kwa shubavava, muno musofala. Ayano amwe. Ndiyo na kamwe itama soko de makuru munu msofala, menengera no ingembane, ngondimi yochindao. Kwa verengwa na kuna jiri kwa ndini Bartolomeo Funyu, kumchini chumbepo, menga na Luis Marijane. Salane.
4: Sofala no masoko ayo.
5: Masoko macha, anosumula junaitika muno mprovincia.

Daro vapurukiri vandari kana waraj Mosambiki kuna nguva ndijo na hajo kana ntato jomadea kuna mseswa jina kuna kutama kuma tato na mseswa munamwe. 15:37 tukumupanya apa mumbo jwejedo kama jokusiana siana sure ko mabasa edo oshavo. 20 finger.

0: No apinde, macumachano na macere, 15:58. Masikati, masikati, masikati ya nini? Tabweze pe usansato, amalungiro chindao. Na kutakula sauti kuja nkupiti sirana. Na bukira nzizuna pampaka mapeto njira sato za zikalizi. Kwa kwa na panzizuna iwateza sezionas na tizipe pampangwa nchivirana nzato akumaputu nchiputi girls. Tika babi utati fotoko zipi zisipiatu. Wanzizu na ina wapindi mashanu hivi natitibwe nazo mpangwa zatu za sufala pinga kwa nisika. Tikabuka mepo ndi nyimbo mpaka nzizu ushanu. Hunga kwa nzizu ushanu tinatitibwe nazo mpangwa chivira na nzatu wa kumaputu. Tikabuka pepo tinatitibwe na programa ya nangono. Tingama kuive gede panzizi utantatu ife tinati wena zupontu mwenye nkwira mpangwa zato malongero anchiputu girls. Tingamuka pepo lera na titiche mere nchie sambozi hapa titiche zinana kuti liru ndi chinai. Chinai chao ganyo pakupita nsiku kumina zisere. Hapo ntimu mwene. Lero zikupita nsiku kumina zisere ntanda ino ya koni chaka chapi kupiri na makumawiri napi utantatu. Hapo, lero busha pa njangeni ni vuvu mininu ya kama wanga pa kichi kichi. Kunsana ba ba ba.
1: Radu Musambiki.
0: Kuli hala kuti nzizu na kubalika pakati polindu ifeti na tifambani mwanini mwene. Sapidzio kuti akumanika pa Orlando, anango pinonke finzi zona kumanika nyumba zongu mbaka duala. Na timitombo ngisani basi na kuimwa, nsiku zama zina ntonga ye kanga pifuna mwati mubuke. Mbalangaza nzizi wakuvwa mpangwa.

Sibo sevesere ina nyumba mpepo ya Radio Mosambiki tunapemba kulekererwa pikulu kakamwe na kuti mpangwa zato malongero nchipotikezi nchivirana nzato kumaputu zezu kuoneka tayo na kuti sikufuna kwa tumbu tayo hapo ndipo didi tibwenazo mpangwa za sofala na kuti mpenseni kuna pisa subenza na nzidzi.

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basile ndikafuna ziwa, pina ikwanchisai, chichikupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipano ndila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimumweni?
2: Andi ndimumweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Ma

kuimba kukale kwa Rosario Diez nchesa wapano pa nzinda wakutongereka wabera na nyimbo yake ya kulanguti unga swamako dziwa kuti pensene anafuna pumphwa ndiwe ufiti panango pa chisa pa soeka chiya chinyakabata atiwa ndiwe dachiba apo mama ndi mama mama na baba siana asaunga tepu akulu mama sakwanisa kukusakira pimasamba pya dontomu angapidziwa kuti achechero apo chino baba ngabe angona kuti achechero asonga che pano panango pisasanyiri nimbo ndimwe inembo ndapisowa apo nkazi ninga nkazi ndiye sachita uku nzekuma kalumatolo saka kwenda kachoda choda pimasamba toera kuti akwanise gesa anapiana Jesus says you're gonna 35 minutos junzidzu nayo kumaulo na mapindi makumatatu na mashano uno ndiwo ndidzo kuvha kuimba kwa nyakwenda Taz na nyimbo yake yakulonga nchunu nchunu usafuna kuti ukhale na ndida nchunu nkoma leka kupingana ndida ngopa panango unadzakasowa na chakuvala cheni. Nsapatu yenye kwenda nkabe kwa nanya kusala nkoma.

Chono ndimu mukuntabusa mamuna nkulu shunchunu. Unindali kasiana piana na njala. Mwana swana lapizere nitore kutani kwa kwansi wene kalimba nayo kushikola mwana. Wah, ukuchitanji mamuna nkulu pepa. Langanisa basu kusia anapiana pausiwa. Ndimu mwene nkoma. Kasi patone nzizi unaino wapindi makuma na ina mawiri ka petulong 16 horas na 42 minutos. Mamuna mkulu mbaleke kupandula kamiza apasi mwana chiti matuwera. Senzo ndi senzo. Mpujizio kuti chiropa chako ndi chiropa chako nkoma. Zoka zoka nyimbo. 16 horas na 42 minutos. Para nzidzo kusambisa na piana. Na kutikudambo kukutontola nkoma. Iwe ninga nkulu kuchimwana funa kwa samba madza kutontola. Apuye mwana anapita na papi. Alright, zoka zoka nyimbo.

Kokale kuhimba kwa Mariki Ngozi na Njanja Express pakati pa nyimbo zetu za kusiana-siana. 16:55 hapo hata sana mapindi mashano mpaka tifika panzizi ushano wa 17. Tepa tiri kuva kuhimba kwa Manuel Matiki.

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mamidui. Basi nendikafuna ziwa, pina ipanchisai, chichu kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipane nila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji mkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu wa didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupichemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, mnanifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
4: Maisapo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: 17 horas na 20 minutos.
7: Ndina iwedi.
8: Ndina iwedi. Ndi programa ina kufikirani siku zonsene za nchitatu.
7: Panzizu uwiri na mapindi kumi ya kumasikati.
8: Tisa kuzeserani makani.
7: Zinyimbo.
8: Mapindi na pindu pizinji.
9: Pano paradi Mosambiki.

0: bwerani kubwerani kupakati pra programa yatu ya ndina iwedi.
1: Zonu kutipasi kwa lero tafika na mbao zizinchi kuza katanzayana imwe.
0: Ndimu mwene nzanga tafika na nyimbu na mapindi na pindu pa kusiana siana na njilero ndi nsiku ya pwandu.
1: Ndimu mwene nzanga na nji nsiku ya lero nsiku ikulu kakamwe kulife tonsene na mwemo chimeleza nani peno Ana Francisco Antonio. Tore mkaipa duzi na radwan na nji programatu ya basi kwa lero inati gage moto na tenepa visera ni mwadidi.
0: Ndi modi ziwani kuti programa ishi sasogolera na Manu Santos Golongas
1: na GPS cha UNICEF
0: legani kuduala transporti municipal da Beira.
1: Ana kumanika kuminchini makatikira nyimbu na mapindi ni manatu
2: tida titi ike pangono pakundo programi nyo na kuti CEO ikafunifetayo.

0: matu ya ana ngono.
1: Zimani kuti pansiku ya lero tafika na mphamvu yonsene kudza kasanzana imwe pondo tabwana bindu bizingi pya kusiyana siyana.
0: Ndi momwe nzango zoni kuti pansiku ya lero ife tafika na mphamvu zizinji kuti tisenzeke titsanzaye bulikira muno mushida radio Mosambiki na tenepa kala nduzi na radio anu toro mubvesere mwadidi na tangu programatu ya pansiku ya lero inatigake moto na tenepa kala mpaduzi.
1: Ndima mwene ziwani bonde kuti anasogolera programa ishi ni mano santu kolonga
0: na chipesu cha UNICEF.
1: Leka mkuzwala kuti anagumanika kumichindi mana Eva Shisapa madikina nyimbu za kurieka kama utro kuti peti vine tsanzebulo kira mwene mwishu darad Masambi.
0: Ndima mwene nzanga kulonga na tango ya nyimbu mbediti kuti peti panye mana Eva tuwele atikile nyimbu ibos tuwele tivine bulikira mwene mwishu darad Masambi. Kondo na chikulipirido kuli imu avesera darad Masambi mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene mwene m

0: tu ya nilona ngono ya salanduli ta kwenisa kufunza pizingi na tangu ya pini meo. Alisi, sazio kwa pasiko le na longa na tangu anchi.
1: Sazio.
0: Sipangi.
1: Pasiko le ife longa na tangu, matenda na soso na tangu, kupatisa basa na mada kukunda kusasanywa. Peno maza kuchipa.
0: Ndi mwadi nzanga, ni matenda mazinge soneka na tangwe kupatisa basa na maza kukonda sasangwa peno akuchipa.
1: Ndi mwadi nzanga, avesele safnika kuti mchite unyami zizunseni tuwele mtunde ntende ningana zezo. Pondu, safnika kuti fitisuke mwadidi mwene piombo. Pondu, ife ningafuna dzadza mazi madekatu. Safnika kuti fitisuke mwadidi mwene tuwele kuti achene. Pondu, tingamaa dzadza safnika ambo kutife ti afunge tuwele kukonda pita pirombo.
0: Nima mwene nzanga, mafalo didi kakamwe. Pondu, na jikulupli kulonsena kuva programato kwa nisa kuva Nzebla seo pansikale. Pondo kumwa maza na kuna sasanywa bebi saburesa mikanzo pakati pangumi watu.
1: Nima mwene nzanga siku mwamazi tai basi kuna buwesa ntenda peno matenda kuna ungumi watu. Kupatisambo basa na maza kukunda kusasanya pepe mbapodi kuchitambo kuti tole kutife titapule ntenda. Ife tingafuna kupika masamba matika zati kagwanda. Safunika kuti ife tisuke tingama suka miti gwanda. Mitikama kugwanda miti sukave tole kutife ti ike nchikalangu. Pepe nipindi pia kufunikira kakamwe. Pepe nipindi pia didi na tangwe. Imu munga chita pindu nengana pepe. Imu nkabe kutapula ntenda tai na tangwe bakati pa masamba. Sagumanika mfunye zizinji kakamwe na tenepa safuniko tifi chichite unyai. Dodi titunde ntenda.
0: Ndima mwene nzanga mafala didi kakamwe. Pondo natimizira kuti avesere pakutomwa ndipi didi kutipi tisasangire mati. Tangwe ni mati na kuatefe turatisuke masamba. Lapinangu puna kunefe kuja.
1: Ndima mwene nzanga mafala kurea kakamwe. Na teneba dine nkave nyimbo. Timis na zaponjo.

0: pindi atu yangu mikulonsene ya salandui. Ndedidi kutifiticheze na shama ya atu Mrs. Unotai Manuela.
1: Ndi modi.
0: Luciana, semana kui kufamba tani?
2: Semana anga ili kufamba ninga munafunika.
0: Mbianji binachitewe?
2: Ndili kujida mabazi ya kunyumba, ndili kuenda kuchechi, na pindu pinyango pia kusiana.
0: Niwa mwene nzanga, pepe nipindu pia kufunika kuna ife ringana. Apo nzanga, ife basiko leo tukonga na tangwe, kupatisa basa na mazi ya kukunda kusasanywa, peno, mazi ya kuchipa. Apo nzanga, ili saziwa mpapi matenda sasusa na tangwe kupatisa basa na mazi ya kuchipa.
2: Nizazi.
0: Mpapi.
2: Nyoka za kwenda, unya, na ntenda zinao.
0: Nima mwene nzanga, pepe nipindu pia kufunika. Alusiana, mpapi mafala tunayo kutula kuna ali, anapatisa basa, mazi ya kukunda kusasanywa, peno, mazi ya kuchipa.
2: Biadidi kutife tisasanye, maziatu, mpatikazati, pata na mbasa.
0: Apo peleka mwanyikiro kuna bali na shamali.
2: Mwanyikiro kunaenda kuna poyewanga Mario Paulo, kuna balianga João Mario, na unango Paulo Mario, na shamalianga onse.
0: Mwanyikiro wako fika nenga mnafumika. Kama cheza na nzatu Luciana, kuleka mkudu wako tipasiko lero ife tatambira nzatu azinji mwenu mshuda radu. Musambiki mjadidi ticheze na unango. Nzanga, manungo nditani.
3: Manungo anga, alimwadidi mwini. Zinanga ndina Albertina Brit Francisco.
0: Unapiaka pingasi?
3: Napiaka kumi na piwili.
0: Nzanga, usakala kupi?
3: Nsakala pavua.
0: Usafunza?
3: Nisafunza.
0: Usafunza buku ya chingasi?
3: Nisafunza buku ya chinomwe.
0: Nzanga, simana kukufamba tani?
3: Ikufamba mwadidi.
0: Mbianji kina chitewe?
3: Nikupeza mewanga, basa inafunika.
0: Ndiyo mwene nzanga, pepi mpini pia kufunika. Apo nzanga, pasiko aliri fiti konga na tangwe kupachisa basa na maza kukunda kusasanywa, peno, maza kuchipa. Nzanga, kuchisa kwani, msachita tanto ili musasanyire mwadidi mwene masi.
3: Saika certeza, kwantu tingasua mitombwe tisawirisa.
0: Nimo mwene nzanga, pepe nipini pia kufunika. Apo nzanga, pasiko aliri watizese ranji.
3: Ndakubwere serani nyimbo.
0: Ichaule na nyimpa.

0: Lahoo!
1: Nyimbo ya kurudia Kakamwe, Nzanga, peka mwenyikilo kuna bali na Shamwali.
2: Napeleka mwenyikilo kuna pewanga Brit Francisco, napeleka mwenyikilo kuna mewanga Delfina Tome, napeleka mwenyikilo kuna balianga Onsenene.
1: Mwenyikilo wako, afika nenga munafunika.
3: Ale, gibali.

0: zanga nyimbo ya kuria kakamwe nani kupasire manja na nyimbo ne ya tukomera pikulu kakamwe apo Palmira siya mwanyikiro kuna bala na shamwali
1: na bayapa mwanyikiro kuna maranga Teresa na bayapa mwanyikiro kuna paranga Lazaro na bayapa mwanyikiro kuna baranga Lea paizini na nepe na shamwalanga nsini
0: ndimo mwene nzanga mwanyikiro kafika ninga mnafunika
2: tama jeza na zatu
0: ndipitidi kutijinchino ife tive pindi atu ya chitangano timizi tinasapina
2: Bwela niku pakati pa pindi atu ya chitangano. Ine zinayanga nine Vittoria Lorenzo Sabato, teani makutu.

Gwata chita. Chita mamuna mbozi, akhala na akaza wiri. Mbozi wangulu, mbozi wangunu. Nsiku inango mamuna ule aenda katea nsamba. Pakufika utea nsamba, atea nsambaje, mbabwerera kunyumba. Pakufika kunyumba akhala nsiku zinango, mbabwerera kudatea nsamba. Pakufika agumana nghanga ibozi. Nghanga ire kundi bozi kadavunda, kundi nangu ikali mwadidi. Mamuna kwata nghanga ire, pakufika kunyumba, apa nkazi wa ngono, nkazi ule akonda. Aunge ini nga kuja nkanga kufunda kundi bozi. Mamuna ale katai, akwata mbaenda kapasa nkazi wa mkulu. Nkazi wa mkulu atambira, mbagwanda kwa kufunda mbataya, mbakwata kwa didi mbapika. Pakumala pika, mbagudumira, mbaenda kafunda nzaji. Maite neni kugombe, mbakwatana nkazi wa mkulu na wangono, pakuenda kugombe. Pakufika njira, nkazi wa ngono mbalonga. Maini ndaduale nswanga kunyumba. Nkazi wa mkulu onga bwererani na kudikirani pano. Nkazi ule pakufika kunyumba, fungula nsuwa nkazi wa mkulu, mbakwata nghanga ile mba maa kuja, mba ika pondo mba gudumira. Mbakwata lenswache, mba bwerera kuna nzache. Pakukwenda kunkulu wa maa tunga mazi ngu bwerera. Nkazi wa mkulu wa maa pika nsima, mba chemerezana toera agi. Pakufunungula panila ya chisai, agumana pondo. Mba chemerezana nkazi wa ngono na mamuna na anapiana nseni. Mba funji sana, mbane adaja nkanga, nseni neka konda. Mamuna ule mbalonga, papi male penseni, tendeni kunkulu. Tingafika kweko pina chitene penseni, imu msafunika kutimundi landiri. Ensene mbatawira. Mbaenda kunkulu kule pakufika, mamuna ule mbalonga. Onani penseni pina chitaini. Mamuna mbatoma. Jirusa londi patembo, kalani nenda janganga. Mbaka pandira pangonu pangonu. Jirusa londi patembo, kalani nenda janganga. Mamuna ule mbapandira. Mbapita mwana. Jirusa londi patembo kalandi nenda janganga Jerusalem ndi patembo kalandi nenda janganga mwana ole mbapandino mbapita nkazi wankulu Jerusalem ndi patembo kalandi nenda janganga Jerusalem ndi patembo kalandi nenda janganga nkazi wankulu mbapandino mbasala wangunu wangunu mbakufuna pita ndadwala mpete mbaenda kadula mpete aje ndadwala mashinelo mbaenda kabusa shinelo aje ndadwala lenso mbaenda kadula lenso Batoma pita. Jerusalem ndi patembo kalani nenda janganga Jerusalem ndi patembo kalani nenda janganga bakotomesa bila madzali mbondo Jerusalem

Salana mapindi hafu mpaka tifiki pa nzizi utantatu wa dezo itora jine kutunga kwa na nzizi utantatu wapati atipiti nchiviana nzatu wa kumaputu TV mbangu wa malongiro nchiputikaz na kuimba kwa peti paish idabali fukuva programa ya nangono nzili pisa subienza na nzizi mkati mwenu studio ya radio Mosambike misoro provincial ya Sofala.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mlandirikele ya manedui. Basi nindikafuna ziwa, pida ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipana nila kupanga nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyomonyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyomonyomo nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pia nubaka yao.
1: Andia, unyomonyomo no, inibandu na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andu nseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi mwadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi. Mbichibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chiku.
4: Paisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, paisapo, mashvida.
6: Basi tirinanzizo kukuwa na potantato na mapindi makumawiri na pindi bozi hapa. Dezo itora jina 21 minutos. Hapo, ntazekenda kankwata muhimbi. Wankati mwa ino provincia ya Sofala, makamaka pano panzinda wabera na kutipano pabere fitinachesa akuti mbwirani muzoni. Lero tuenda kwa tambuya Wild MUC, njapale apano panzinda wabera, iwa nati atipange, chaka chita tomayo kuimba, nzimunoyo aona kupi, penu mbani adampasa nzimunoyo, hapo njimakani. Hapo atisati katoma ifitinati titome ponya nyimbu ya chibodzi Wild MUC na nyimbo yake ya kulonga stage Astragar.

0: zapakati pa dziko.
1: Utabaruko wa mfumba ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makariwa dide.
2: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero ainkisena, nsiku zonseni za nchibiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kia kumatsiku.
3: Bweraniko vesera kufunika pa mpango zatu za pakati pa ziko. Lero siku ya nchinai pa kugwanda siku kumi na zisere nhanda ya ko ni chaka piku piwiri makumawiri na pitandatu. Misuru ya mpangwa ubali wa kupiringa na zana na makumashanu udatambanyatwa na kujiwe kwa mazi kubulikira distritu ya Mashanga ulikupezwa na mbeu wa ulimi wa kusiana siana. Antu akupiringa na majana mawiri ndiwa datambanyatwa kulumwa na ana mpapika nkai makaunu kubulikira ponto pano pa mzinda wa Beira provincia ino ya Sofala makaunu. Asikana akupiringa na jana ndiwa tu adapitiswa mabonde kupa kukakamizwa na apari mbuto za mafunziro muno provincia ya Sofala. Provincia ya Zambezi tinati kupange nilero kuti anyakulima aliku paswa chipapo kwero kuti agomedze na kuja pinalimeu kupa kuti anati apamire napyo etangwe ya kusongume wa masu. Provincia ya Zambezi basi tinati kupange nilero kuti matonelada akupiringa na mazana manai mazana makumanai ndiwo tu mpunga wambeu okusiana siana ndiwo tu unafuna ku unafunikira kuti mabasa ulimi ampunga akwanisi kuchitwa makauno. Alipaka leo talero ndine Pereira Tumai Mario Flippi alikugumanika kumichini. Zenezi zinati zikali mpangwa zatu za pakati pa ziko. Bo, tinati titome na mpangwa.

0: chimabama. Nsokono unasalika na kudinua mikansu ya mbomba mpisa. Kumbukanu kuti penepa apa nkutangira muropi na kuti antu watamba nyatwa ye kujiwa na mazi. Ulimi uzinjo mara kuvungika mmunda. Alangwa zinja kugwanika na njala kubukira posto administrativu ya divini. Kumbukanu kuti anyakupezwa asimba kipezo chenechi. Mbalonga kuti tangu ya kuzala kwa mazi. Aluza pion sene pidalimao mmunda. Na ipyo ngabe chopwa iyo. Mbeu ninganene inati ya peze na kuti inja kufunikira kakamwe. Tuwela kuti ya kwa nisikuona mpamvu ya kuchita mulope. Mbati vena mafaa.
1: De facto nos sempre vinha acontecer de cheias, mas dessa vez que aconteceu, perdemos nossa roca.
0: Miezi zionseni tisa tabuka na mazi ya kuzala. Apolero tazaka pezwa, talambala, piekoma, tapaswa mbeu ya mpunga, masebola, mapiramanga, chimbamba na pinango. Kwena yuku nkupangisa kutitalambala, takuta kekama. Apo kulonga kulechita nsugulere wa nsuoka wa Ejimabama, mbuya Joaquim Alberto. Alonga kuti na chipezo chininga chinechi, azinji antu adatamba nyato kujiwa na mazi, akwanisi kuombua kwa pangono, mbadikira kuona mpamvu ya kulima pontu, mbareke kulefuka tai. Mbuya Alberto, agomeza na kulonga kuti nsuoka wa Ejimabama, ulukwenda mbuchita basa ya kupeza ali antu adata mbanyatwa ya kujua na mazi mdistritu ya Machanga. Tuwera kuti antu wakwanisi kulambala pangonu wakwanisi kupandira panyatwa nganinei. Mbativeni mafaa.
2: Kwa nós chegamos aqui, obviamente, verificamos que Machamba tinham sido desvastada com as fúrias de água, a correnteza recolheu quase tudo, ficaram sem nada.
0: Pidafikefe minda taona kuti ulimi onseni udachitwa, waruzika na mazi. Tapita muzi na muzi kwenda kaona kuti antu alikukaratani. Taona kuti antu azinja alikutamba njala. Tabaru kuchita chipezo chenechi. Tuwe rati kwa nisi kwa ombora pangono. Iyo asimba na kuti nchikufunikira kama chipezo chenechi. Akalima falapa. A msongulere wa Ankonda Ejimabama mbuya Joaquim Alberto. Mbalonga hapa tangu ya chipezo chidachitao. Kutambiri sambeo kuli anyakulima. Kumulikira distritu ya Machanga, muno provincia ya Sofala, tangu hapa ya kujiwa na mazi. Yu, alikuchitambu chipezu chibozi-bozi, kumulikira distritu ya Bozi, distritu ya Chibabava na Machanga. Ndiferadi Musabiki panu pabaira, tinanzizi ufemba kumasiku na mapindi makuma tatu na manomwe mambwera mbwera sanza. Tirintando nazo mpangwa zatu. Antu akupiringa na mazana mawiri muno provincia ya Sofala ndiwa dolumwa na anambu wa pikaikai makamaka panzindo nukuru wa Beira provincia ino. Kumbukanu kuti penepi piriku zuzumisa ale anyakusugulira nzinda kuzitongere kapanu pa Beira. Tangwe yiku njipa kututuka kwa matangwe akulumwa na anambu wa kuli mbomba. Anambu wa zinji asakumanika mbafamba mtuarau mtuarau. Pa nzindo unu uwabera, misika, mbutu zekusia nasiana na mizi. Nika kulonga kule chitambu ya Manuel Nushwaki, mbakalangaramu nya kusokulera tu kwa piombo na kunire rudidi kwa nzindo kusitongere kapanu pabaira. Alonga kute mizi zino ya kumalisa, anamba zinje pikaikai, asakumanika mbafamba mwabure mwenye nzayaya, epanu panzindo kuru uwabera. Kwenye kungu pangisa kuti ndi anamba kusuwa na chiro. Mbuya Manuel Joaquim agomeza na kulonga kuti nsiku zinafuna kuze isi inati chitwe basa ya kusasira nambwa pinkaikai tuwera kuti ya kwanisi kumangwa mba kwanisa tu kutaiwa kukutari kakamwe. Ninga kulonga kuda chite kuma kugomeza alonga kuti antu azinji asa kuafisi tangu ya anambwa ama wuzibuzi. Pontu anambwanewa sadzambu kukwenda mba nyandula zungu. Ye kusiana siana. Penepa apa nkupasa kuti antu azinji akukwesera na anangono asakala kunenseka pa ungumi wao tangwe kulikira pa zungwe na yeluwa na anambwa. Anangwa zinji asakala kugopa makamaka anangono na antu akukwesera kuti analuma na anambwa. Bativeni.
3: La population canina cresceu. Estamos a tentar perceber qual é o fenômeno que faz crescer a população canina. Também há muitos cães vadios.
0: Anambwa apinkaikai anjipa panu pabaira. Nkabe kudzuika tangwachi njancha. Anambwa na kumukira kupi

0: tsangwa zapakati padziko
1: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliba dide
2: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete, Sofala na Zambezia malungero a Nkisena nsiku zonseni za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.

0: siku inatukumbusa pia maziku wa pansi.
1: Mwadaniku, paina kupindi ya pili pia tukumbusa wa maziku wa pansi. Nsiku kumenezi seri ya ntande kondi, chaka chachiku na manza na mafemba na makumanomu na piwire. Ziku, ya ziwa tangu ya migbangbanyu na unangu ipi wa Westergate.

0: hanguni ya wipe inazuika na Westergat ya kala ya kutesa wipe pa matongero andale za kusiana siana lejitika kuzira pacha kacha chip na mazara mafemba na makumanomwe ku Estados Unidos America pepe ya zamalisira na kubuka pampando kwa nkadamu wangati mwaziku America Richard Nixon mansiku kumile zisero santande kone pacha kachichipi na mazara mafemba na makumanomwe na piwiri mbutu ya kulemba mhangu wa kulemba Journal Washington Post akalonga tangwe mhangu zidamu aso papinde kutuwa matamba tangwe ya kubuiwa kwa ndule kwa sindi ya Komite Nasional Demokrata pa nyumba ya Westergat pa sindi kulu ya nkati mwaziku ya Estados Unidos ya kwa Amerika pa ntambalaru wa ntambalabwa andho kwa na ashano akomero wa nkajabosu na kutakafuna tanda kutakome foto mapaso pona kushimika michini ya kufesera pambuto ya kulemba ya ndali ya Partido Demokrata Bob Woodward pontu na Carl Bernstein alikumasa mpango wa kwa na wili ya Washington Post atoma na kusanya pili pinazuika na matangwe a World Guards pantambalaru anhanda zizinchi kene kakamwe anyakumasa mpango wa kwa na wili hawa abala kuchita mpatano kubulikira pa makaliru a Casablanca pontu na kubuiwa kwa nyumba ya Westergat anyakumasa mpango akala kuzuiswa na muntu mbozi akazuika basiene na Garganta Profunda Deep Throat adalonga kuti nkadamo wankati mwaziko akaziwa tango mabasa kachitwa nchi kopi kopi pakukonda zuika na utongi Richard Nixon asanguru wa pachaka chachipi na mazana mafemba na makwatatu na pisere mapita mpandu wa Lyndon Johnson tenepa mbakala nkadamo chitatu wankati mwa Estados Unidos America tenepa noyo aburukira pakati pakoneka makakama wawa anghondo na Vietnam Nixon asapontu mbaburukira nyinganyampika pachaka chachipi na mazana mafemba na makumanomu na piwiri apu unangu wa mkono majo nzachi wa inangondale tukulonga George Ames Govern akala wakuina pikul kene kakamwe kubulikira mbuto za kukwana makumafemba na zinaipa za kukwana makumashano Ames Govern awina basiene ku Massachusetts na Washington DC Ndikugira panta malonoa, tabaraba, pachaka, chachipi na mazana mafemba na makumanomu na piwiri. Padaoneka, migbongwanyo na inangunyato kugira patsindi ya Komite Nasional Demokrata. Panzizi wakusanya, kubulikira piri pide chitika. Nenepa, kwanisa patwa, mbale ya piri pensene pikauniwa, pikapangisa. Kuti, nkadamu, akali wakuziwa, pamabasa onsene da patwa, pa ukonda zuika na utongi. Na inangundali ukonda kapakati pa utongi. Wansi kuzifemba za ndhanda ya malimwe, pachaka chachiku na mazana mafemba na makumanomu na pinai, pida zabulukira uzuisi wa kusiana siana. Tangwe ya alia kutakale ninka kandiveri, kuna ndale ya Richard Nixon. Tenepa abala kuti aleki kupitiriza na kutonga ziku. Tenepa pita pampanduachi sirigizi Gerald Ford. Uno ndiye kutadaza katsaina ntemo ukukondesa migangbanyo nsene ya kuchitu mwakonda kulemeza ntemo pondho masaka kuzuisa na kuchunusa kuna ale akufuna kute dudumese mitemo papi akapizinji kakamwe chizuisu cha kupangisa makaliro na mbuto kukwanida ya Garganta Profunda hidazuika tai mpaka pa nsiku wa kumatato na ibozi ya ntande gongo pachaka chapa kupiri na pishano tene pansirikizu wa FBI W. Merck Feltz alonga kuti akali Garganta Profunda ya kumasambangwa Bob Woodward na Carl Bernstein atawira tangwe ya mafalane ya kupumbwa matangwe au Woodgat auni waninga nzizi wa kisindikiru chikulikani kakamu chambiri mkati mwa ziku ya Estados Unidos ya Amerika kubulikira na ukandivere pandanda ya pumbuli ya chaka chichiku na mazana mafemba na makumanomu na piwiri tenepa aganikira kuina kwa Nixon tangwe nyempika George Ames Govern ne akafuna taitu ya rakuti aburukire pakati pa uhipi wa piri pensene pikafuna chitika kuna iye tenepa halon sene aburukire pa mbasache akumpezera pa ntabarabu pa sankulu abala kutachimike karuta pa sindi ya ndali pakati pa ntabarabu kuli ndali ya Demokrat pa nyumba ya Westergat papiri kita tukumbusa pili chitika kwa mazikuwa pansi pansiku ya lero iftalonga tangwe ya wipu doneka mamata angwa nazuika na Westergat kutsikwe Estados Unidos America pachaka chachikwe na mazana mafemba na makumanomu na piwiri samba yale mbwana Dalila Mikidada lependuza ninipano shwe kisombe umechine la pata ndinzanga Alberto Tomo salani.
1: Siku inatukumbusa pia maziku wapa.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamara kuva mpango za kumalisa. Ife mbota palampira. Tinaza kaunana siku zina mazina ntonga ya kanga pifuna. Salamu mwadidi.